اندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.

هر این نغمه. ان سے نظریں کیا ملی روشن فضائیں ہو گئیں. آج جانا پیار کی جادوگری کیا چیز ہے. بکھری زلفوں نے سکھائی موسموں کو شاعری, جھکتی آنکھوں نے بتایا مائی کشی کیا چیز ہے. ندا فاضلی کی یہ جو پنکتیاں ہیں یہ سچ میں ہمیں بتاتی ہیں کہ فضاؤں میں پیار گھل جاتا ہے جب آپ کے دل میں یہ ایموشن جو ہے یہ زور زور سے دہاڑے مار کر آواز کرتا ہے, اور تب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیول آپ کے اندر کی ہی بات نہیں, آپ کے من کے بھیتر کی ہی بات نہیں, یہ جو ایکسپریشن ہے آپ کا یہ پوری طرف چاروں اور پھیل گیا ہے. اور ایسا ہی کچھ اس اگلے گیت میں ہم سن پائیں گے. سادھنا سرگم ادت نارائن کی آواز میں ہم سنیں گے جو جیتا وہی سکندر فلم کا یہ خوبصورت سا گانا. لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ میں نے آپ کو پیار بھرے نغمے میں ابھی ابھی فی الحال جو گیت سنوایا تھا وہ تھا فلم سلامی سے, ندیم شرون کا سنگیت تھا, گیتکار تھے سمیر اور آواز کمار شانو الگا یاگنک کی تھی. तो चलिए अब सुनते हैं जतिन ललित के संगीत में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, ओनली ऑन ए फिल्म रेनबो कोलकाता.

ظهري النغمي. پرانے دنوں کا سفر، پرانے گیتوں کا سلسلہ، آپ سن رہے ہیں چھایا لوگ، چھایا لوگ 107 ایف ایم رینبو پر۔ پرانے دنوں کا سفر، پرانے گیتوں کا سلسلہ، چھایا لوگ، چھایا لوگ۔